0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

kan jeg få se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

efter mig nöje som jag nu först förstår.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdal.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Fremskrittspartiet stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billettet nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. onsdag 8. juli klokka 19.30. Da er det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro og omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 passninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka, ta gjerne kontakt. Vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billetter får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det Lyngdal Frikirke som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Britt Elin Hadland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Jeg heter Britt Elin Hadland, og jeg har andakta denne uka på vegne av Lyngdal Frikirke. Og I dag vil jeg lese fra Johannes evangelium, kapittel 14 og vers 27. Der står det: «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Gir jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Når Jesus møtte disiplene sine etter at han var stått opp, så kom han gjennom stengte dører. Det var stengt, det var mørkt, og de var redde. Da sto han der midt iblant de og sa, «Fred være med dere.» Når kvinnene kom til Jesu grav, så kom de mens det ennå var mørkt. De forventet å finne en død kropp, og det de fant var en tom grav. Johannes er den som beskriver det sånn, mens det ennå var mørkt. Markus skriver, «Tidlig om morgenen den første dag i uken kom de til graven, da sola gikk opp.» Matteus skriver, «Da sabbaten var over, og det begynte å lysne, den første dagen i uken kom kvinnene til graven.» Og den fjerde evangelisten Lukas skriver, «Ved daggry.» De beskriver det litt forskjellig, men det ene utelukker ikke det andre. De fikk bokstavelig oppleve «fra mørke til lys». Fra død til liv. Fra uro til frykt ikke. Han er ikke her. Han har stått opp slik som han sa. Når de mørke dagene kommer, når vi er engstelige og redde, når livet drar seg til, så får vi tro at Jesus kommer gjennom stengslet og mørket og si frykt ikke. Fred være med deg. Min fred gir jeg deg. Et av de versene som står i Bibelen, der jeg søker mot, står i Johannes 1,5. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Hvis du har et mørkt rom og et lyst rom, og åpner døra imellom, så er det lyset som sprer seg inn i det mørke rommet. Lyset er sterkere enn mørket. Jesus er sterkere enn våres uro. Guds lys, rommet, hele mitt mørke. Vi kan stenge oss inne i frykt og selvmedlidenhet. Han kommer gjennom våre stengsler og sier, «Fred være med deg, frykt ikke.» Jeg vil avslutte andakten i dag med å lese siste verset fra en salme av Elias Blix. Salmen ble skrevet i 1891 over fortellingen om Jesus og Sakkeus. Det er nok den fortellingen i Bibelen som alle som har vært innom en søndagsskole i sin barndom har hørt. Sakkeus, som klatret opp i treet for å få et glimt av Jesus som kom forbi, og så fikk han et personlig besøk av Jesus i sitt eget hjem. Han fikk oppleve fra mørke til lys. Salmeverset til Elias Blix lyder sånn: «Takk da, min frelser, at du kom og ville inn til meg stiga. Og i mitt mørke hjerterom lata en solstråle siga. Takk at du stogga på din veg, og ville gjesta her hjå meg. Deg være lov i all eva.» I dag ber jeg om at Guds velsignelse må være ei lysstripe inn i din dag. Må Herren i dag velsigne og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

0: For en god del år siden var vi som familie med våre tre barn på besøk I dyrehagen I Aalborg I Danmark. Et minne har boret seg skikkelig fast. Vi passerte løveinnhengingen. Min mann kom et stykke bak meg og ble stående og betraktet disse stolte, sterke og farlige dyrene. Plutselig, uten forvarsel, setter en av dem I et brøl så voldsomt og gjennomtrengende at det var som om grunnen ristet under føttene. Det gikk gjennom marg og bein. Min ellers så rolige og sindige mann fikk det plutselig travelt med å komme seg bort derfra, og kom springende ut fra løveparken. Uhyggelig. Vildyrets uttrykk for at det var sultent. I 1. Peters brev kapittel 5 vers 8 sammenlignes djevelen med en brølende løve. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste I troen. Hele tiden prøver denne djevelske løven å innta, sluke mennesker, erobre de, styre de. Han blir aldri tilfreds og mettet. Alltid han på jakt etter et bytte. Alltid. Han skåner ingen. Alle mennesker et mål for hans onde planer som stjele, myrde og ødelegge. Johannes 10:10. Men de han spesielt ute etter, Guds barn, om han klarer å få dem på limpinnen. De andre har han jo allerede, han jo allerede herover. Derfor fremholdes det så sterkt I begynnelsen av dette verset. Vær edru og våk. La oss aldri finne på å tro på at han har glemt oss. Han og blir vår evige motstander så lenge vi på denne jord. Hva slags råd gir så Gud oss gjennom Peter hvordan vi skal holde oss edru og våkne? I neste vers, vers 9, leser vi «Stå ham imot, faste I troen». Hva våpnet vårt? Vår tro på Gud og hans ord. Vi skal sitere Guds ord, lese det, høre det, synge det, memorere det, grunne på det. Da Jesus selv ble fristet I ørkenen, siterte han Guds ord. Djevelen var ikke ferdig med Jesus etter første angrep. Nei, han prøvde seg igjen og igjen, opp til tre ganger. Da måtte han til slutt dra seg unna, men bare inntil en lagelig tid, står det I Bibelen. La oss ikke glemme at djevelen ikke gir seg I første sving, men han prøver seg igjen og igjen. Og så kan vi tenke, hvordan gjenkjenner han, avslører han? Nå det ikke sånn at vi skal jakte på eller speide etter denne løva, for det vi fokuserer på gir vi makt, men vi skal I stedet fokusere på hva Gud sier her. For Gud har tenkt på det også, med å kunne avsløre og gjenkjenne. Neste vers, vers 10, lyder sånn. Men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft, og styrke og stille dere på fast grunn. Makten hans I all evighet. Amen. Gud selv skal utruste, gi kraft, gi styrke og grunnfeste oss, og videre. Makten hans. Løven kan brøle etter mat, etter bytte som bare det, men et Guds barn får alt det trenger av sin himmelske far. Vi skal I Jesu navn kunne avsløre vår fiende og sende han på dør. Jesu evige seier over Satan vår seier. Du som vil følge Jesus, jeg vil si det så inntrengende bare kan. Vi står veldig utsatt for djevelens listige angrep, om vi lar være å lese I Bibelen eller bruke den minimalt. Det jo her kraftkilden ligger, både for deg og meg. Vær derfor Gud undergitt, står det I Jakob 4. Men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi lever utvilsomt I de siste dager før Jesus henter sin brud. Det står I Bibelen at Satans makt derfor blir intensivert. Satans høyeste ønske, vet du det? Det en tom himmel. La han derfor ikke lure oss til å finne liksom vår måte å leve livet sammen med Jesus på, som at det ikke så veldig viktig og nødvendig å lese eller høre Guds ord. Det jo vår mat å gjøre dette. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, sa Jesus. Ingen kan spise på våre vegne, hverken fysisk eller åndelig. Det må vi gjøre selv. Satan gir oss ulyst, la det bli vanskelig med tid til bibellesing, og han har en god alliert i vårt gamle jeg. Men det nye mennesket Gud har skapt i oss, hungrer og lengter etter Guds nærhet, Guds mat. Gud har lovt å bevare oss helt til vi når himmelen, Filipperne 1,6. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Vi kan ikke bli løvemat, for å være i bildet, når vi daglig lar Gud få lov å komme til og betjene oss. Men dette er mitt og ditt ansvar. Hver dag. Jeg hørte nettopp om en som fortalte at for flere år siden hadde bestemt seg for å lese Bibelen igjennom 3 ganger i året. Det holder han fast ved, og han har aldri angret. Og Gud velsigne oss alle til å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal vi få alt annet i tillegg. Matteus 6,33.
1: Signe Grøvan Valde delte Guds ord med oss i Over en åpen bibel i dag. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner flere andakter i vårt rikholdige arkiv på norea.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal bare nevne at det er tirsdag, og nå i sommer så har vi ikke noe sommerradio mellom 8 og 10. Det går mandag, onsdag, fredag. Men vi har, sånn som det har vi hatt denne timen nå, oppslagstavle og lokal andakt, og så er vi over en åpen bibel i sted, 10:30. Og nå utover så får vi musikkmix. Vi får oppslagstavler klokka 12 og 13:05 non-stop norsk på norsk. 14:05 non-stop sørlandsmusikk. Oppslagstavla igjen klokka 15:35 og musikkmix etterpå det, før vi får country gospel team med Per Gorvatsen klokka 18:05, fra Arkivet klokka 19:05 og Tor Ole forteller klokka 20:05. Og så klokka 21 og utover blir det Skansat sitt tilbud. Så vi minner om det, nå i sommer, mandag, onsdag og fredag, så er det sommerradio mellom klokka 8 og 10, med en gjendytt klokken 15-17. Og ellers så er det bingo hver torsdag, og det er kveldssending hver fredag i hele sommer. Men nå altså er klokka snart 11, og vi får nyheter, og så blir litt mer forskjellig musikk etter 11.

62. He had underlined in red,

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vittner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Just because you left, it don't mean that it ain't yours.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billetter får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Ute i gangen på en hedersknagg, der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes.
1: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K, Flekkefjord,

i Lindesnes kommune på skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog, ja nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke den skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for, bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvann. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.

0: at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.
1: Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg I 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196-275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen I årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren I TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg I 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen I årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren I TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet I samarbeid med Karpruka I Farsund, og billetter får oss på Facebook, melodypipe.com eller I døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd-Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøte. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdag 8. juli og torsdag 9. juli, da skjer det noe på Bakkesebu. Da kan du oppleve Terje Vigen. Oppleve Henrik Ibsens klassiske drama Terje Vigen på Bakkesebu. Forestillingen den fremføres av Steinar Reinhardsen, som vil ta deg med på en gripende historie om krig, kjærlighet og kjemping for overlevelse. Du må sikre deg billetter nå for en uforglemmelig opplevelse. Begge dagene, både onsdag 8. og torsdag 9. juli, der starter det klokka 19.30. Dørene åpner klokka 19. Arrangementet er i samarbeid med Karpruka i Farsund, og billettet får oss på Facebook, melodypipe.com eller i døra. Det altså Terje Vigen på Bakkesebu, onsdag 8. og torsdag 9. juli. På Undland det onsdagsmøte. Onsdag 8. juli klokka 19.30, da det taler Odd Åge Ågedal. Da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland nå på onsdag klokka 19.30 til onsdagsmøtet. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: igjen å gå. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din radiostasjon. Vi kommer frem til uke 28, uke 28 I vår herrens år 2026. Og I denne programmet I dag skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det men hold dere på denne kanalen. Vi skal ha masse flott musikk. Vince Gill og Dolly Parton ligger klar, og det en duett. Vince Gill og Dolly Parton kommer med sangen I Will Always Love You.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton som åpnet Country Gospel-teamen med sangen I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton. Ann Williams, en estatist, med sangen One Day at a Time, Sweet Jesus.

Ja, det var artisten Ann Williams vi hørte her med One Day at a Time, Sweet Jesus. Nå får vi en duett med Reba McEntire sammen med Vince Gill. Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie. Og etter den sangen får en spennende gjest inn I studio. Og det Gordon Tobiasen. Så det det må dere følge med utover sendingen. Vi skal ta opp noen tidsaktuelle temaer og bibelske profetier. Men nå kommer The Heart Won't Lie.

0: Ja, det var en nylig duett. Det var Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie, hentet fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og da har jeg fått en gjest inn I studio, og det Gordon Tobiasen. Velkommen til Country Gospel-teamen.
1: Takk, takk.
0: Ja, du har vært med for lenge siden på programmet, men nå det gått mange måneder siden du var på lufta.
1: Ja.
0: For de som ikke kjenner Gordon Tobiasen, altså hvem var hvor? Hvem du? Hvor kommer du fra? Og hva jobber du med I korte trekk?
1: Ja.
0: Introdusere selv.
1: Navnet har du hørt. Jeg kommer fra Lindesnes, en bygd som heter Spangereid. Og I dag en mann som har passert de 70 godt og vel, vært forkynner I 55 år, og reiser I dag for det norske ordet Israel. Vi en tverrkirkelig organisasjon som reiser inn da I alle båtlag.
0: Alle menigheter og forsamlinger og bedehus, det du mener da? Du reiser ja. I Norge og I andre land I Skandinavia og Norden?
1: Ja, en del I Sverige, har vært en god del I Danmark og også I, på Færøyene. Ellers har hatt mange turer ned til Midtøsten og da spesielt til Israel med turgrupper.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om Midtøsten og nyhetsbildet I de senere innslagene vi skal prate sammen og ha en samtale. Men vi kjører musikk nå, så kommer vi sterkere tilbake med masse informasjon og bibelske profetier som kan speilbilde av nyhetene vi ser på TV I dag, ikke sant?
1: Det gjør vi.
0: Da skal vi høre på mer musikk nå. Det blir Anne Murray og Let It Be.

Ja, det var en kjent sang det, Let It Be fra artisten Anne Murray. Neste artist, svensk artist Johan Sigvardsson. Fra Småland til Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson har country gospel og Elvis-sanger på denne. Vi skal høre på Johan Sigvardsson med He Is My Everything, og det en Elvis Presley låt. Men kanskje dere har hørt den med en annen tekst, skandinavisk, og da den Han min sang og min glede. Så her kommer He Is My Everything med Johan, nå holdt jeg på å si Joan, Johan Sigvardsson fra Sverige.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee med He Is My Everything. Neste artist Ann Williams med Morning Has Broken, og etter den så kommer min gjest tilbake på mikrofonen for eventuelt nye lyttere. Det Gordon Tobiasen som gjest I Country Gospel-teamen I kveld eller I dag. Ann Williams, Morning Has Broken, den kommer nå.

0: Ja, det var Ann Williams som vi hørte her med Morning Has Broken, og jeg håper den som falt I smak I sommervarmen. Ja, nå det slik at nå får en gjest inn I studio snart. Det Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Takk, takk.
0: Ja, nå det slik at det skjer veldig mye I verden. Kanskje det skjer mer profetiske ting I bibelsk lys enn det har gjort på lenge. Jeg tenker vi kan snakke litt om de siste dager og endens tid, og forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. Tenker jeg du kan fortelle litt om de tingene der, speilte I nyhetsbildet vi ser på TV.
1: Ja, vi opplever jo en verden I dag som en veldig omskiftning. Og et av de store tegnene, det jo det etiske og moralske forfallet vi ser.

0: her, som også vi merker godt I Norge. Det andre, som vel det største tegnet som viser hvor vi står hen I det tidsbildet, det heter Israel. Og vil du forstå hva, og skjønne litt av det som tegner seg på den profetiske himmel, så Israel et mektig tegn. Og vi vet dette landet har eksistert nå I over 3000 år, men det har vært gjenstand for mye ødeleggelse opp igjennom. Og det lå nede I nærmere 2000 år, og så ble det gjenopprettet I 14. mai 1948. Og det jo mektige tegn, det som har skjedd I de 78 årene. De har bygd opp dette landet fra sump og malaria, ørken, til å bli et av de flotteste land når det gjelder de fleste, på de fleste områder. Vi ser det det eneste landet som får drive ørken. De fremste linjen når det gjelder innovasjon. Og det et land som hele verden I dag avhengig av. Og også Norge ville ha stilt veldig dårlig hvis Israel hadde trekt tilbake alt de har patent på. Men når Jesus vendte hjem Kristi himmelfartsdag, så ble det sagt, denne Jesus som tatt bort fra dere til himmelen, han skal komme igjen. Ja, hvordan skal han komme igjen? På samme måten som de så ham fare opp. Så han skal komme legemlig igjen ned til Oljeberget. Det var der han ble hentet hjem, Kristi himmelfartsdag. Og englene sa, frykt ikke, han skal komme igjen. Det den dagen vi kaller for Herrens dag, og den dagen tydelig omtalt, spesielt I Daniels bok, men også veldig sterkt I profeten Zakaria. Der kan du lese hvordan det skal skje I Zakaria, det 14. kapittel. Men det noe som skal skje før den dagen, og det det vi kaller for Kristi dag. Og Kristi dag, det dagen hvor plutselig millioner over hele verden blir borte. Og 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, som vi kaller for oppstandelseskapitlet, beskriver at det skal skje ved den siste basunen. Basunen skal lyde, de døde I Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi som lever rykkes opp sammen med de. Og 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel, beskriver detalj. Når han kommer, da skal han gå veien om paradis og hente først de hensovede, og så skal vi sammen med de rykkes I skyer opp I luften for å møte Herren. Og så sier Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Og det noe av dette som veldig lite kjent I dag, hva Bibelen sier om denne dagen. Grunnen det at det ikke mye forkynt, men Bibelen veldig tydelig på disse begivenhetene. Og det noe vi kaller for den lille apokalypse, og det Matteus kapitel 24 og 25. Og så har vi den store apokalypsen som Johannes åpenbaring, og der kan du lese fra det 6. kapittel og til det 19. kapittel, 14 hele kapitler, om det som skal skje etter de frelste tatt bort ifra jorden. Da blir det en trengselstid over denne vår verden. Og det noe av dette som tragisk at så mange mennesker ikke vet hva som ligger foran. Men vi har plikt på oss til å løfte fram også den profetiske siden av Guds ord, for Bibelen sier fastere enn syner og åpenbaringer har Gud gitt oss det profetiske ord. Det som et lys som blir bare sterkere og sterkere, jo mørkere det blir I denne verden.
1: Ja, et lite stikkord til deg, så vi tar en liten samtale om det. 7 år, 3,5 år, falsk profet, antikrist, One World Global Economy, One World Global Religion, One World Global Government. Kan du si veldig kjapt om hva Bibelen sier om disse tingene?
0: Ja, mennesket har alltid hatt interesse av å settes I sentrum. Og den forrige paven, som passet vei for 2-3 år siden, han samlet verdenslederen I Roma. Og da snakket de den gang om en verdensregjering en verdens økonomi og en verdens religion. Og vi ser hvordan ting legges til rette for personen antikrist som blir en verdenshersker. Og vi vet når menigheten blir borte fra denne jord, de frelste skare blir borte, så vil alt ligge til rette for denne personen. Vi ser jo hvordan det tekniske er mulig I dag. Vi ser verdensøkonomien som tegner seg veldig tydelig på verdenskartet. Vi ser det jobbes I dag med denne synkretismen mellom å blande kristendom, islam og jødedom. Og det det vi kaller for synkretisme. Alt dette handler om endetiden. Og det derfor Bibelen tydelig på at vi må være våken og forstå tiden. Det vil bli mørkere, det vil bli vanskeligere. Og I dag I vårt eget land så frykter altså over 65% av den norske befolkningen, de frykter en tredje verdenskrig. Så folk lever I en usikker situasjon. Det da det godt å kunne si, der en som håpet, der noe som klippet, noe som fast, det troen på Jesus Kristus.
1: Yeshua HaMashiach.
0: Han har overblikket.
1: Han har overblikket, som du sier, og Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Ja. Han redningsmannen, og det derfor vi på denne radiostasjonen, for å fortelle dere det, at Jesus, han den som kan redde dere ut av dette, og gi dere en inngangsbillett til himmelen. Men synes du ikke vi skal spille litt mer musikk, Gordon?
0: Det må vi.
1: Ja, det jo et musikkprogram, ikke sant? Ja,
0: veldig bra.
1: Her kommer Johan Sigvardsson med Early Morning Rain. På svensk, Hans omsorg, Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, og det en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, da var Johan Sigvardsson ferdig med den sangen, Hans omsorg, og det var Early Morning Rain, opprinnelig tekst på engelsk var det. Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, CD-en vi hørte her. Anne Murray, If You See My Savior, neste sang ut.

Ja, det 200 minutter. Det var artisten Anne Murray vi hørte her med If You See My Savior. Neste CD ut Perleporten, en helt ny CD fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter den, og fra den skal vi høre på sangen Om Jesus kom I morgen, If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom I morgen, Rett Kurs. Og etter den så får min gjest tilbake på mikrofonen, Gordon Tobiasen.

Ja, det var Aslak Gjenstad, Last Train to Heaven vi hørte her. Nå ser jeg at det cirka 5 minutter igjen av sendetiden vår. Da ønsker Gjenstad det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB+, eller nettradio. Håper vi høres igjen I sommervarmen om en uke, som sagt på denne radiostasjonen. Nå kommer Rett kurs, atter og atter, det liv som vi lever her nede. Rett kurs fra den nye CD-en Perleporten.

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det Fra Arkivet så det et eller annet som gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og sist gang og denne gangen så skal vi innom en programserie som heter Foreninger og Hobby, som ble produsert i 1990. Og sist gang så var Birger Galdahl på besøk hos Olav Lid, det var 25. juni 1990. Vi skal gå noen uker tilbake til 11. juni i 1990. Da besøkte Birger Galdahl Kvås Barnekor, som vi gjør oppmerksom på at dette som kommer nå fra vårt arkiv, og det altså Kvås Barnekor som blir besøkt den 11. juni i 1990.

0: Som dere har hørt, så vi altså nå hørt på et barnekor, og jeg ikke med meg lederen for det barnekoret. Hun kan jo aller først presentere seg selv.
1: Ja, jeg heter Margrethe Flå Egeland, og jeg en av lederen da i Kvås barnekor.
0: Og det barnekoret her, har det holdt på lenge?
1: Ja, det har holdt på nå i snart 10 år.
0: Du har ganske mange med deg i kåret her, og hvor mange kan det være?
1: Ja, nå er det 37 innskrevne i dette året.
0: Og er de flinke til å møte opp på øvelser og sånn?
1: Ja, det varierer en del. Noen ganger, spesielt når man har fest, så er det jo topp å komme, men ellers varierer det litt med fremmøte. Men stort sett så er det en del som kommer.
0: Og i dag så var det vel litt spesielt, det er avslutning på sesongen, og de ser vel sommerferien gått i møte her. Er de like flinke som dette hver gang? For i dag måtte de vel være helt fulltallige.
1: Ja, i dag var de nesten fulltallige, men det var jo det at vi skulle ha avslutningsfest, og da har vi litt ekstra med pølser og saft og chips og litt spisende.
0: Ja, dere så jo som de hadde det veldig koselig her i alle fall, og stemningen den hørtes ut til å være på topp. Og helst når dere gjør øvelser, har dere noe utenom da?
1: Ja, vi har jo øvelse da annenhver onsdag fra 5 til 6. Og da har vi mest sang selvfølgelig, men så har vi litt opplesning. Og av og til beveger vi litt på oss for at det er litt vanskelig for alle som må sitte stille så lenge. Og når det ligger mot slutten så har vi en liten utlodning. Og dette går på omgang, sånn at i løpet av flere ganger så vinner alle en ting å få med seg hjem.
0: Du er jo ikke alene om å lede og stelle med dette her. I dag hadde du i alle fall med deg 3 damer utenom, og kan du nevne navnet på de andre?
1: Ja, til vanlig så er vi som regel 3 stykker da. Det er Randi Urdal som spiller piano, og Irene Høgetveit og Svanhild Gysland bytter på å komme her og være med. Og ellers er det en av de guttene som er med i koret, Rune Hauan, han spiller også en del piano for oss.
0: Ja, det er jo ikke bare jente. Det er jo sånn at veldig mange plasser så er det bare jentene som møter opp og sånn. Men her er dere bra representert med gutter også.
1: Ja, vi har det. Det er ikke, kanskje ikke riktig halvparten, men det er ikke så langt ifra. Her er godt med gutter.
0: Men en ting som er veldig viktig for et sånt kor, det er at dere har ting som dere er ute på å opptreder for. Dere kan ikke bare øve hele året. Har dere hatt noen opptredende i år?
1: Ja, vi har vært ute mange plasser. Vi er nok så fast at vi synger når det er familiegudstjeneste i kirka, julaften i kirka og 17. mai. Og ellers er vi med på basarer og barnemøter.

0: Hva slags aldersgruppe har du på disse her musikantene dine, eller sangerne dine?
1: Ja, de begynner når de 5 år, og så kan de da få lov å holde på så lenge de vil. Men som regel slutter de når de kommer opp i 5. til 6. klasse. Men vi jo glad for så lenge de vil holde på, for det jo godt å ha med noen av de store.
0: Og hovedtyngden av de som var her, de var jo ganske unge da. Og hvordan er det å lære det sånn her opp? Er de vondt for å konsentrere seg om sangen? Og kan de lese alle sånn at de kan lære de skikkelig?
1: Nei, de kan jo ikke lese alle. De største, de får bøker å se. Og de andre, de lærer det utenatt. Det er helt utrolig det de kan klare å lære utenatt.
0: Hva er det dere henter repertoar av sanger ifra?
1: Ja, det har vi hatt litt forbindelse med Nordbanken inne i Oslo. Og ellers så har vi tatt sanger fra barnekassetter og lignende.
0: Ja, da tror jeg bare jeg vil takke for at jeg fikk lov å komme her. Og nå skal vi jo høre litt mer til dere nå i dette programmet. Og kanskje vi får hørt noe til de senere også, for vi har jo arkivert disse her sangene også. De kommer tilbake igjen til senere. Så takk skal du ha, Margrethe.

0: til Danmark.
1: Og det er familie.
2: Og det er familie.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: og Jens og Valdemar og Trond.
1: Trond,
0: nei Trond. Det hadde tatt for lang tid å se alle.
2: Men Helga, hun var med halve farsoen.
0: Han kikket lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
3: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stor.

blitt gammel og fått henge på. Før var han lett, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: God dag igjen. Jeg skal begynne på en ny serie her, og det fortellinger fra det gamle testamentet. De blir ikke så ofte fortalt i for tiden. De aller mest kjente fortellingene tar jeg ikke med, for jeg regner med at folk har hørt de en del ganger. Jeg skal begynne med Jakob her. De fleste har hørt om Jakob og Esau, altså Jakob, sønn av Isak og Rebekka. Men jeg skal ikke ta for meg denne fortellingen om Jakob som lurte til seg både arveretten og førstefødselsretten, for jeg regner med at de fleste har hørt om akkurat det. Jeg nevner det bare av og til sånn bisetningene etter hvert som jeg går gjennom historien her. Men det som kanskje ikke folk har tenkt så mye over, det at Jakob sannsynligvis aldri hadde tenkt å lure broren sin på den måten som han kjent for fra bibelhistorien. Jakob var nok mer en mammagutt enn broren var, og han oppholdt seg mye på kjøkken hos mora, og de to gikk veldig godt sammen. Og Jakob, han hjalp mora med matlaging og annen kjøkkenarbeid. Han var en helt annen type enn broren sin. Han hadde heller ingen idé hvordan han i tilfelle skulle lure sin bror, sånn som det fortalt om. Jakob ble livet sett på som en luring og en svindler på mange måter, og navnet betyr visst nok også noe i den retningen. Men det er et faktum at den som egentlig stod bak dette luriet var mora til Jakob, altså Rebekka. For Jakob, han protesterte først på dette luriet som mora hadde planlagt. Men mora kjørte saken gjennom og forklarte det i minste detalj hvordan de skulle lure faren Isak til å tro det var Esau som han hadde foran seg når han skulle velsignes og få rettighetene sine. Hun fikk tag i besteklæren til Esau, og utstøtte Jakob med disse, og skaffet mat til faren, og utstøtte Jakob med skinn på armene, fordi Esau var lodden, og Jakob glatt. Svindelen ble riktig nok oppdaget av Esau, men da var det for sent. Og de fleste kjenner nok den historien om hvordan faren ble lurt, og hvordan broren til Jakob Esau ble fratatt denne avretten. Ja, la meg også nevne at Esau var nok mer en mann etter farens mag. Han var sterk og dyktig jeger, og riktig et mannfolk, vil noen si. Og av den grunn så synes faren best om Esau, den eldste sønnen min. Eldste sønnen sin. Det endte i hvert fall opp med at Jakob måtte flykte til onkel Laban, broren til Rebekka. For Esau var så rasende fordi at han ble lurt, at Jakobs liv var rett og slett i fare. Derfor var det bare en ting å gjøre, det var å rømme så fort som mulig. Hos Laban var det forresten Jakobs tur til å smake sin egen bensin, for her ble han lurt av sin onkel Laban til å gifte seg med begge døtrene hans. Det var jo egentlig bare den ene Rakel han ville ha, men så fikk han på en måte den andre på kjøpet med en rekke roter og ekstra arbeid og tull. Nå var det ikke uvanlig å ha to koner på den tida. Noen hadde flere også. Og jentene hadde dessverre ikke stort det skulle ha sagt. Men det er jo greit at den bestemmer selv over giftemålen, i stedet for å bli tvunget til å lure andre på den måten. Jakob var en uring, han også, og han lurte til seg både arv og rettigheter fra faren, riktig nok en moras hjelp, som jeg har nevnt tidligere, men han var jo ikke uden skyld Jakob heller. Han gikk jo med på dette. Dermed var han medskyldig, i høyeste grad. Laban, onkelen til Jakob, var både gjerrig og upålitelig, skulle det vise seg. Han presset Jakob til arbeid i 15-20 år for seg. Jakob fikk riktig nok de to døtrene til kone, men lønnen ellers var ikke mye å skryte av. Til sist så var Jakob tålmodig i slutt, og da slo han i bordet og klaget sin nød til Laban over elendig betaling og mye jobbing. Til sist så ble de enige om en avtale. Jakob skulle gi til buskapen til Laban, og avtalen gikk ellers i all korthet ut på og overtrekk, at siden det nå var sånn at Laban hadde både svarte og hvite sauer, så kom de da frem til at Laban skulle beholde alle fremtidige lam som var svarte og de som var hvite, og Jakob skulle få de flekkete, eller spraglete. Og her er det viktig å huske på at Laban var en meget velstående mann, med mange husdyr. De inngikk også en lignende avtale om geitene. Jeg har tidligere nevnt at Laban var en luring, men Jakob var så visste snart, han var ikke født i går han heller, og han hadde en plan for å berike seg. Noe av det første han gjorde var å flytte noen kilometer unna der Laban bodde, og forholdet mellom de to var anspent. Men det var nok flere grunner til denne avskillelsen. Antagelig var ikke Jakob innstilt på at Laban skulle ha noen muligheter til å holde øye med hva han drev på med.

Jakob hadde sine planer klare her. Han flytta noen stengsler her og der og litt rundt forbi, og så ledde han de svarte og de hvite sauene sammen, sånn at de kunne få para seg. Og da ble det ikke uventet en del spaglete avkom. Ikke så lite heller etter hvert. Da gikk alt etter Jakobs plan, sånn at det etter hvert ble født riktig mange spaglete sauer. Og som ikke dette skulle være nok, så ble det under mystiske omstendigheter født på samme måten født rikelig med geiter av den sorten som Jakob skulle ha. Noen vil kanskje si at det var ikke særlig pent av Jakob å lure onkel Laban på den måten, men vi må huske at Jakob ble grundig snytt og utnyttet av Laban i årevis på grunn av disse døtrene til Laban som ble konene til Jakob. Så det var kanskje ikke så rart at han her takket for sist, for å si det sånn. Tida gikk. I første omgang la ikke Laban merke til at Jakob beriget seg på husdyrene. Men Laban hadde noen sønner han også, og disse skjønte etter hvert at det var noen ugler i mosen her. Og jeg må heller ikke glemme at de var arvet etter faren, de skulle ha sitt. Og så gikk det etter hvert som det ofte gjør, når noen blir rikere enn andre. Folk blir misunnelige, og folk her var i første omgang sønnene til Laban. På en måte så kan en kanskje forstå det. Siden de skulle jo arve etter faren, og nå ærger de seg over at denne luren dreier en annen slektning, altså i dette tilfellet Jakob, tilegner seg store rikdommer. Ja, for rikdom på den tida bestod jo gjerne av husdyr, dersom en ikke hadde sølv og gull på lur. Etter hvert så skjønte jo også Laban at det var noe luri på gang her. Og nå følte Jakob at det begynte å brenne under føttene hans. Det brygger rett og slett opp til noe, som han sier. Hva skulle han nå finne på? Ble han værende hos morfaren Laban, så kunne han risikere at han i verste fall ble jaget av gårde og fratatt store deler av sin opparbeidede rikdom. Reiste han tilbake, så, som han i grunnen ikke hadde så lyst til, så kunne han risikere at bråk med broren Esau, som nok enda var sint fordi han var blitt bedradd og ydmyget av sin yngre bror. Han kunne i verste fall bli drept der også.

Ja, noe måtte han gjøre, Jakob, og til slutt så valgte han likevel å sette kursen hjemover. For Herren talte en dag til Jakob og ba han dra av gårde og hjem til sine foreldre. En dag, da Laban var av gårde for å klippe sauer, antagelig var han borte i flere døgn, så samlet Jakob sammen alt sitt, og så dro han i stillhet av gårde uten at Laban fikk greie på det. Det var en riktig stor karavan som satt av gårde. Og Jakob med alle sine folk, de to konene, dyrene og alt de eide, og tjenerskap og alt. Men det Jakob ikke visste, det var at Rakel, den eneste kona hans, nei, den ene av kona hans, og forresten yndlingskona, i all hemmelighet hadde listet seg inn i Labans hus og stjålet husgudene til Laban. Det ble ikke fortalt hvorfor hun gjorde dette, men antagelig var det fordi at hun trodde det ville bringe lykke. Vi kan altså fastslå at det her var det en form for avgudsdyrkelse, og det i høyeste grad i Labans hus. Hadde Jakob fått greie på hva kona hadde gjort, så hadde han nok reagert med forskrekkelse og sinne, og straks sendt disse gudene tilbake til Labans hus, før noen fikk greie på hva som hadde skjedd. Men Jakob visste ikke noe om dette. Laban kom hjem først 3 dager etterpå, etter at Jakob hadde dratt, altså. Og det første han fikk greie på, var at Jakob hadde stukket av med sine koner og tjenestefolk, og ellers alt han eide. Litt etterpå kom det også fram at til og med husgudene var stjålen. Magende frekkhet. Nå var Laban rasende, og han samlet alle sine folk. De hoppet opp på kamelene sine, og satte etter flyktningene. Ja, jeg vet ikke om kamelene kan galoppere, men fort gikk de i alle fall. Og sporene etter en såpass stor karavane, som denne Jakob, var jo ikke vanskelig å følge. Da må han huske på også at selv om Jakob hadde 3 dagers forsprang, så hadde han veldig mye å dra på, og det gikk ikke så fort. De andre, de hadde ingenting å dra på. De hadde kanskje bare nistepakker, så var det bare sett av gårde. Det gikk som det måtte gå. Etter 3 dager, så nådde forfølgeren Jakob og folkene hans igjen. Og da ble det bråstopp og skrik og skål. Heldigvis for Jakob, så hadde Herren kommet til Laban i en drøm og advart om at de kan måtte skade Jakob. Derfor skjønte Laban at her måtte han gå fram med forsiktighet. Dersom ikke dette hadde skjedd, så ville muligens Jakobs liv ha hengt i en tynn tråd. Laban buste ut med sin kritikk, og anklager Jakob for å stukke av uten grunn, og han var sint og fornærmet. Du har bare reist ned i vei med mine døtre og mine barnebarn, uten at jeg fikk sagt farvel eller noen ting, sa Laban. Han mente at det var dårlig gjort. Han syntes også selv at han hadde faktisk behandlet Jakob veldig, veldig bra. Men Jakob var også opprørt. Han stod ikke på Laban, og han syntes slett ikke at han var noe bra behandlet. Ellers hadde han ikke stått klar på den måten. Jeg har tjent deg i 20 år, sa Jakob. Han hadde på ingen måte glemt at han måtte arbeide 7 år for hver av døtrene til Laban, pluss 6 år ekstra. Han ble grunnlig lurt der. Og dessuten bekjente han for Laban at han var redd for at han ikke skulle få lov til å dra, og derfor hadde han ikke noe annet valg enn å rømme med seier sine, sa han. Men nå gjenstod det en meget alvorlig ting, i alle fall sett fra Labans synpunkt. Laban anklager Jakob for å stjåle husgudene, og det kunne jo ikke ha vært noen andre, for de var jo der før Jakob stakk av med følget sitt. Men da Jakob hørte dette, så ble han både sint og opprørt. Noe slikt ville han aldri tenkt på i gang. Du kan ransake hele leiren, sa han, og skulle du mot formodning finne at noen har stjålet disse gudene, så kan du gjerne for min del henrette den skyldige på stedet, ropte Jakob. Han visste selvfølgelig ingenting om at det var Labans egen datter og Jakobs yndlingskone Rakel som stod bak tyveriet. Det ante han ikke. Nå begynte en systematisk ransakelse av hele leiren til Jakob. Alle teltene ble grundig inspisert av Labans menn, og Rakels telt, det ble rett og slett
altså Rakel selv ble rett og slett rota skikkelig gjennom, alt ble rota gjennom. Men ingenting ble funnet, heller ikke der. Selv Laban var nok litt forundret, og han begynte å stusse på dette her. Og så kom han bort til sin datter Rakel, som satt på kamelen sin. Og det faren, eller ingen andre visste, og ingen andre visste, var at husgudene var gjemt under salen på kamelryggen, der Rakel satt. Rakel og faren hadde nå en prat sammen. «Jeg sitter her fordi at jeg har det på kvinners vis», sa Rakel. Med andre ord, Rakel hadde rett og slett menstruasjonen. I hvert fall sa hun det. «Ja, det var ikke noe å gjøre med det. Naturen måtte gå sin gang. Laban kom nå bort til Jakob. Han var Silles bagere enn fra begynnelsen. Og så ble det inngått en avtale om fred mellom de to. Og så bygde de en slags steinrøys som et tegn på vennskap.»

Ja, det ble altså bygd et slags steinrøys, lite steinrøys, som et tegn på vennskap. Og Laban skulle ikke gå forbi denne røysa for å ta hevn over Jakob. Og Jakob skulle heller ikke gå forbi den andre veien for å hevne seg på sin onkel. Så fikk Jakob lov til å dra hjem med hele sitt følge. Og Jakob sendte noen av sine menn i forveien for å lodde stemningen i forhold til sin bror Esau, for der var han ikke trygg. En kunne ikke uden videre vente at en som var blitt fralurt både arv og rettigheter, bare kunne smile og si at alt er ok. Esau hadde vært rasende på sin bror og truet med å drepe han, og det var jo derfor Jakob måtte flykte. Etter noen dager så kom mennene han sendte tilbake igjen, nok så opprørte. Broren din Esau kommer mot oss med en hær på 400 mann, sa lederen for mennene som hadde gått i forveien. Jakob var ingen modig mann, han var rett og slett livredd. Han kunne ikke snu oss og løp tilbake til Laban. Det ville han heller ikke rekke å gjøre. Så klekket han ut en desperat plan. Han delte flokken i to deler. Dermed antog han at dersom den ene flokken ble angrepen, så vil den andre flokken kanskje greie å flykte. Kanskje. I tillegg så samlet han en stor flokk med sauer og geiter og dyr, og kyr, unnskyld. Dette skulle være en gave til Esau for å blidgjøre han. Kanskje kunne det da være en liten sjanse for å berge livet, tenkte Jakob. Og så ba han til Herren samme kveld om at han måtte redde dem ut av denne knipa. Og etter en høyst levende drøm om en kamp med en mann utsendt fra Herren og tagde en engel, fikk Jakob en velsignelse. Jakob fikk med dette en kraftig slag over hofta, og så ble han halt på den ene siden, faktisk. Og mannen ville jo ikke se navnet sitt, da han ble spurt, altså mannen som Jakob kjempet med i den drømmen, eller hva det var. Og like etterpå forsvant han sporløst. Men neste dag kom Esau imot han med alle sine menn. Jakob stilte opp barna og konene først, og de bøyde seg til jorda for Esau, som tegn på underdanighet. Og ikke nok med det, Jakob løp frem og bøyde seg 7 ganger til jorda for Esau. Det var meget ydmykt gjort. Men da skjedde noe merkelig. Esau stormet frem og kastet seg om halsen for sin bror og kysset han, og begge to gråt. Jakob kom frem med gavene til Esau, men Esau ville ikke ha det. Han hadde mer enn nok selv, sa han. Altså, Esau var nok litt ganske rik han også. Hvordan han ble det, det står da ikke noe om, men antagelig var det sånn. Men Jakob nøda likevel Esau til å ta imot gavene, og til sist så gjorde han det da for skamskjul. Eller kanskje han hadde lyst på det likevel, hvem vet. De to følger med hverandre, de to brødrene, og det vonde var glemt, og alt var godt. Nei, ikke alt forresten. For da Jakob kom hjem, så fikk han greie på at mora Rebekka var død, så han fikk altså ikke se mora si mer. Faren Isak levde, men han var gammel og meget skrøpelig, og alt tyder på at brødrene levde i fred med hverandre resten av livet. Ja, her slutter historien med to brødrene, Jakob og Esau. Esau ble visst nok stamfaren til araberen, sammen med Ismael, den sønnen som Abraham hadde med trellkvinnen. Og med dette takker jeg for meg, og neste gang skal jeg komme tilbake med historien om Samson.

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: songs.
1: Yes, I'm always on my mind. Vilken klassiker. Vi skal tilbake til Conway Twitty, og vi skal til en låt som har direkte elvisk tilknytning. For hans låt fra 1960 ble en hit og heter Lonely Blue Boy. Men den var da en litt omskrevet versjon av låten Danny, som Elvis opprinnelig spilte inn I 1958 til filmen King Creole. Men fordi Elvis sin låt da ble tatt ut av filmen, så fant den I stedet veien til Conway Twitty, som I sin tur fikk en million hits ut av den. Og her Conway Twitty med Lonely Blue Boy.

0: Conway Twitty med Lonely Blue Boy. Elvis sin version heter Danny.
1: Jag får spørsmål her om hvem som sång den her sånn, Jan. Og så sier jeg Conway Twitty. Ok, med tåre mojo. Ja. Han tydeligvis ikke noen populær artist.
0: Neida, Danny versjonen var nok en fin versjon, men den kom ut mange, mange år senere.
1: Mm.
0: Vi skal tilbake til Elvis kalenderen. Vi skal se litt på hva som ligger foran oss I uken som kommer. Og først kommende torsdag så kan du oppleve historien om Elvis og det Stig Gustav Larsen som skal til hva det heter på der da Åkrestrømmen Grendefestival og der skal han da spille denne forestillingen sin historien om Elvis Presley vel verdt å få med seg vi så den I fjor og han en dyktig herremann så
1: absolutt
0: vil vært å få med seg
1: morsom innslag og, ja.
0: Det skjer mer I helgen som kommer fredag så startskudd for Østmarkfestivalen I Østmark I Sverige det litt nord for Torsby ikke så langt over grensa egentlig fra Kongsvinger Smakfestivalen Stockrock 2026 har fokus på country og rock'n'roll og rockabilly gamle takter altså blant de som skal opptre der Rockin' Pia Duo Frøken Elvis også ute på farten I Sverige og førstkommende fredag så skal de spille på Liseberg på lilla scenen på Liseberg Så har vi jo pratet om disse plattmessene, og det Odal plattmesse nå førstkommende lørdag klokken 11. Og Frøken Elvis, de skal også spille på lørdag, da skal de til Slussens pensjonat I Henån I Sverige. Og så det også et arrangement I Sverige, nei I Danmark, det I Randers. Jeg lurer på om det skulle være... på Memphis Mansion I Randers, ja. Super Summer Show, The Elvis Presley Show, det en utendørs konsert på Memphis Mansion, og på scenen ingen ringere enn Jensen Blumer og Mondo Carne. Svært dyktig, de har gjort masse Elvis show opp gjennom tiden, også en del sammen med deler av TCB Band. Så det I hvert fall noe av det som spennende så kan vi også nevne da et par ting til som glasstabelen denne måneden Elvis Veldedighetsaften Summer Edition finner sted på kaffeforretningen Sarpen det ikke førstkommende, men neste lørdag 18. juli et arrangement vi har fått stablet på bena på kort varsel
1: ja.
0: På forespørsel om vi hadde lyst og mulighet til å få til det litt vanskelig I fellesferie men vi har nå fått med to lokale helter fra Sarpsborg Rune Torsjø som Elvis Tribute og Mikael Fredriksen som frontmann I Mike and the Strangers og så har vi vært over grensen og hukket tak I Rockin' Pia Duo som stiller som trio og alt da går til stikt for stiftelsen Sykehusbarn
1: Så det bare å komme og høre på god musikk, bestille mat til dere, drikke.
0: Ja. Og det utendørsfest, konsert I bakgården på kaffeforretningen Sarpen, midt I gågata I sentrum.
1: Og vi satser på godt vær med det, det jo parasoller og skjermer så vi kan... huk oss inn under hvis det skulle komme litt her rundt byen.
0: Ja da, vi skal ikke lide om det.
1: Neida.
0: Minne om en ting til. I slutten av måneden, 30. og 31. juli og 1. august, så det The Norwegian Elvis Festival I Måløy. Og noen gang så har de trommet sammen et elegant brett med artister fra hele verden. Og det skal også gjennomføres Ultimate Elvis Tribute Artist Contest for tredje gang I byen. Spennende av de som skal delta, så dukker det for første gang opp en svensk artist, en ung herremann med navn Albin Haldén.
1: Åh!
0: vi ønsker lykke til.
1: Det gjør vi. Men førstkommende helg spiller de på Østmarksfestivalen og Rockstock, og lørdag 18. juli kommer de på kaffeforretningen Serpen for å hjelpe oss med vår veledighetsaften Summer Edition til inntekt for Stiftelse Sykehusbarn sitt arbeid for barn på sykehus. Rock and Pia Trio er dyktig både på rock'n'roll, country og gospel. Og her er de som akustisk duo under en øve med gospellåten How Great Thou Art.

0: Fint, fint det der Rockin' Pia Duo I øving, altså, akustisk med How Great That Was. Mm. Vi gleder oss til å få dem på besøk.
1: Ja, virkelig. Og det gjør jo stemning, virkelig.
0: Så absolutt.
1: Så dette gleder vi oss til. Ja.
0: Vi minner om konkurransen en gang til. 7. juli 1955 så kjøpte Elvis en ny bil som erstatning for den rosa og hvite Cadillacen hans som brant opp I veikanten I Arkansas 7. juni. Det var nok en gang en rosa Cadillac, men vi lurer på fargen på taket på bilen den gang når han kjøpte den. Det det store spørsmålet. Det bare lov å gjette eller søke eller hva som helst. Vi tar imot svaret ditt I hvert fall på tekstmelding. Sender du kodordet Elvis og navnet ditt og telefonnummer og svaret selvfølgelig da til telefonnummer 2199.
1: Mm.
0: Det kommer en overraskelse til den hele vinner fra roteskuffen.
1: Vi skal tilbake igjen til The Royal Philharmonic Orchestra sitt album The Wonder of You fra 2018. Her Elvis med gospellåten Amazing Grace.

0: nydelig.
1: Amazing Race.
0: Nydelig. Du, nå skal vi fra en som synger alltid fra Medåsen til Elvis.
1: Ja, det stemmer. Han har vært veldig allsidig.
0: Ja, det er ikke sant.
1: Vi er jo glad i gode gamle låter begge to, og vi er sikkert ikke alene med å ha fått med oss Lollipop på TV opp gjennom året, og nå har NRK kjørt en serie som heter Nystemt i Nøsteboden fra Bergen.
0: Ja.
1: Hvor det Rune Larsen og Tore Andresen som er programledere og synger med sammen med en del andre artister.
0: Ja.
1: Fine programmer. Siste program vi så nå var det Gospel og Country som var blandingen. Vi har ikke noe direkte fra programmet, men vi har noe fine fra Tore Andresen.
0: Det har vi, vet du.
1: Nei, fra 2011 med I Believe.
0: Åh.
1: Hva da?

0: har glemt han til hvem det måtte være. Vi skal minne om kveldens konkurranse igjen, og vi har snart fått alle regnbundsfarger som svar, så det bare å fortsjekke.
1: 20. juli 1955 kjøpte Elvis seg en ny bil som erstatning for den rosa og hvite Cadillacen hans

0: av han som brant opp I veikanten I Arkansas 7. juni. Det var nok en gang en rosa Cadillac, men vi lurer på fargen på taket på bilen når han kjøpte den. For å svare sender du en sms med kodeord Elvis til telefonnummeret 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra vår store rotskuffe.
1: Ja. Og vi skal tilbake igjen til The Royal Philharmonic Orchestra og albumet The Wonder of You fra 2016. Her Memories.

0: Du har lyst med memories.
1: Ja. Ja, nå er jeg med.
0: Renske stemmen, så blir det bra.
1: Ja, ikke sant? Vi skal tilbake til konvertitti, for til tross for den tidligere årenes sammenligninger, så fulgte Elvis med på karrieren til konvertitti, og han anerkjente talentet hans. Og det hadde gjensidig beundring for hverandre. Hjelpes. I 1965 hadde konvertitti fått nok av rock'n'roll og gikk av scenen på en konsert og ba om å få revet i stykket avtalen han hadde. I stedet ventet han seg til kontramusikken, som han lenge hadde hatt en drøm om. Det tok noen år før han gjorde stort der siden kontraradiostasjonene kjente han som rockabilly-artist og nekta å spille låten hans. Ofte. Men gjennombruddet kom, og det ble flere hits og flere coverlåter. Deriblant en cover av Elvis sin versjon av There's a Honky Tonk Angel Who'll Take Me Back In.

0: Dette kunne han. Kontra ja. Kunne han.
1: Han ble en stor kontraartist. Ja,
0: det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Men noen låt fra The Wonder of You fra 2016 ligger klar. Her Elvis I duett med Helene Fischer. Just Pretend.

0: fin, fin duett der fra The Wonder of You med Royal Philharmonic Orchestra.
1: Mm.
0: Helene Fischer.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til Conway Twitty en siste gang I kveld. Han ble av mange omtalt som The High Priest of Country Music. Men til tross for det så han en av de kjente kontraartistene som aldri ble innlemmet I The Country Music Hall of Fame I sin livstid. Men han ble innlemmet I The Country Music Hall of Fame postumt, både I den og Rockabilly Hall of Fame, samt Delta Music Museum Hall of Fame. I tillegg til at han fikk en lang, lang rekke med andre utmerkelser. Han bygget også opp sitt eget country music entertainment kompleks, Twitty City, I Hendersonville, rett nord for Nashville. Og det filmen som gjorde det stort da. Conway Twitty endte sine dager I 93. Han ble dårlig ombord I turbinebussen og kollapset der etter en konsert I Branson, Missouri 4. juni 1993. Han ble da hastet til sykehuset og rett på operasjonsbordet, men livet stod dessverre ikke til å redde. Conway Twitty han døde av en blodåre som sprakk I magen hans, kun 59 år gammel. Og hans mangeårige duettpartner Loretta Lynn var blant de siste som så han da han ankom sykehuset. Hun var på sykehuset fordi mannen hennes hadde blitt operert på samme sykehus. Så hun var tilfeldig til stede og rakk å få en hilses vidt på han etter hva jeg forstod. Vi skal til en duett med de to fra 1988. Dette Faded Love.

0: Ja, who needs money? Han vil gjerne bruke den da.
1: Ja.
0: Det kan du regne om.
1: Ja, ja, ja. Men altså, til mer du har, til mer bekymringer har du med både penger og ting og tang og...
0: Ja, da forbruket øker, så har du lite penger allikevel.
1: Ja, ikke sant? Det akkurat det.
0: Ond sirkel,
1: ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, da. Men da hadde vært greit å ha et par millioner I banken.
1: Absolutt. Hvor gul langt har vi kunnet hjelpt?
0: Kunne gjort mye forskjell med det.
1: Ja, det kunne vi.
0: Vi skal avsløre kveldens konkurranse.
1: Det skal vi ha spurt. 7. juli 1955 kjøpte Elvis seg en ny bil som erstatning for den rosa og hvite Cadillacen han brant opp I veikanten I Arkansas 7. juni. Det var nok en gang en rosa Cadillac, men vi lurer på fargen på taket på bilen når han kjøpte den. Og du har svaret.
0: Ja, det var nok et vanskelig spørsmål for en del. Rett svar at den ikoniske Cadillacen som vi I dag kan se på Graceland I fargen Elvis Pink med hvitt tak, den ble opprinnelig levert med sort tak. Elvis han fikk den helakert I Elvis Pink med det hvite taket etter at Scottie Moore sovnet bak rattet og krasjet med en annen bil mens de var ute på turné noe senere. Da ble det hvitt tak på den også. Videre av overraskelse fra Rosekoffen det Magnar Bjørge han en av de som klarte å finne frem til sort tak prøvde å hinte da med å si at bildet var svart-hvit men
1: ja.
0: det fikk være så enkelt vi har vært innom tidligere I kveld en artist som ikke I alle syns hørtes ut som Elvis en som høres kanskje litt mer ut som Elvis det tributartist Doug Church her han med Pink Cadillac

0: I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.
4: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
3: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
1: En del av Norge, en del av deg.

0: Dette gammeldags musikk med Lise og Einar.
1: Nå står det Buck Owens på lista.
2: Det gjør det, vet du.
1: Nå skal vi høre en sang som heter Together Again.
2: Oh, ja, den.
1: Ja.
2: Da hører vi på den.
1: Ja, det.
2: Ja.

0: Satte Radio.
1: Da da da da da.

0: av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
2: Bli støttemedlem I Skansatt du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Skansatt tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Skansatt en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Skansatt koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på skansatt.no.
0: Alle de gode minnene. Skansatt I radio.

0: Billy Wagons Orchestra var det vi hørte her, Lise.
1: Ja.
0: Sail Along Silvery Moon.
1: Det var det. Men nå synes jeg det på tide å få litt Elvis Presley igjen, jeg.
0: Mm.
1: Og da skal vi høre på Wooden Heart.

0: Det var Red River Rock med Johnny and the Hurricanes.
1: Da skal vi roe oss litt grann ned igjen, og vi skal høre på Scott McKenzie med San Francisco.
0: Da drar vi dit.
1: Ja.

0: Chris Montez hørte vi her, og Let's Dance.
1: Ja, den tok på den.
0: Ja, den gjorde det,
1: gitt. Fikk I hvert fall ristet litt I randet på puddingen din.
0: Ja, hjelp det.
1: Ja. Men vi skal høre på Tria med Bumba. Man skal leve for hverandre.
0: Ja.
1: Og det skal man.
0: Helt klart.
1: Ja.
0: Og etterpå så skal vi ta en tur opp på Wolverton Mountain sammen med Claude King.
1: Og den fin.
0: Veldig.
1: Og den kjempefin.
0: Ok, jeg ja. Såpass, ja.
1: Ja.
0: Da hører vi på de her.
1: Det gjør vi.

0: Kalim var det med The Exciters.
1: Ja, og da tiden vår om igjen den for denne gang.
0: Den det.
1: Ja, og vi som har sittet her og spilt musikk og chattret litt, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Vi høres om en uke.
0: Til da.
1: Takk for nå.
0: Ha det bra.

på gang en ny omgang med godteposen. Og det Tor Engan som bruker å servere den type programmer. Og det mange forskjellige artister selvsagt som får slippe innom et slikt program som godteposen. Fortsettvis både store og små hit. I dette programmet her så handler det stort sett I hvert fall 90% av store hit gjennom tidene. Og det gjennomgangsmelodien I godteposen. Det kan bli programmer hvor det mye mindre store hit, men lokale hit, og det også hit. Så her blir det spennende innhold fremover. Trini Lopez vokste opp I en stor familie med I alt 6 barn, og sammen med mor og far så ble det trange tider, og det førte til at Trini måtte droppe ut av videregående skole da familien trengte penger. Dette måtte Trini bare finne seg I, sies det. If I had a hammer...

If I had a hammer, det var Trini Lopez sitt bidrag i dette programmet her, og jeg får håpe at det var nok til litt salt I maten I alle fall I hans store familie som vi snakket om. Kanskje du husker orkestret Fenders fra Danmark, som var Danmarks representanter under Melodi Grand Prix-finalen I 1987. Dette var samme år som Keith Gulbrandsen var vår deltaker. Fenders startet opp I 1975, og de holder det gående fremdeles. Her har du bidraget I hvert fall fra 1987, en lille melodi.

Det var Fenders fra Danmark, det en lille melodi. Conway Twitty vokste opp I Mississippi-området, og Conway Twitty han fikk navnet Harold Lloyd Jenkins. Den godeste Conway han ble oppkalt etter sin store onkel, stumfilmskuespilleren Harold Lloyd. Conway Twitty hadde størst suksess som countrysanger, men rock'n'roll og rhythm and blues var også langt fremme på hans repertoarliste. Twitty fikk mange bemerkelses frem til han døde I 1993, 59 år gammel. Men vi glemmer ikke Conway Twitty vi, og her har du en låt som I hvert fall undertegnet husker, Heavenly.

Ja, her hørte du Claudette, og det jo da en rockeklassiker og den aller første innspillingen med Ray Orbison dette. Da skal vi hilse på The Killer. Det var kallenavnet til Jerry Lee Lewis, og det jo ikke spesielt vanskelig å tenke seg det heller, når vi ser hvordan han banker på sitt piano. Han ble oppdaget I 1956, og siden den gang har det blitt mange opp- og nedturer for rockelegenden. Her har du en av de mest kjente, I Am On Fire.

Ja, det var Jerry Lee Lewis fra hans glansperiode der I I Am On Fire. Vi skal over til noe så sjeldent som en betydningsfull musiker fra Belgia, men det Plastic Bertrand vi snakker om. Han har noe med jamme mellomrom

I hvert fall utgitt plater, og den foreløpige siste kom ut I 2009. Men I 1978 kom hans største utgivelse og den mest betydningsfulle ut, og på fransk ble det «Je plan pour moi».

0: Det ikke ofte at man får titlen snør og tåresanger, men Pat Boone, han tar sannsynligvis dette med stor ro. Hans største periode var på 50 og første del av 60-årene. Han har solgt hele 45 millioner plater, og låten vi skal spille I dette programmet her, den handler om den raskeste musa I hele Mexico. Ja, og da heter den ikke noe annet enn Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Ja, det var Judasin fra Frankrike, det som døde alt for ung. Manchester har ikke bare et fotballlag, de har også The Hollies, blant annet. Gruppen hadde 26 topp 30 hit I perioden 1963-1974, og The Hollies har flere ganger gjestet Norge. I dette programmet her så de våre gjester, og låta Buss Stopp.

Det var det Hollies og Bus Stop det. Det ikke stort annet å si om neste artist enn at han kongen innen rockens historie. Med en påstått salgstall I dag på rundt 1,5 milliard plater, og frem til hans død I 1977 var salgstallet rundt 500 millioner. Ikke verst det heller på en 20 års artistkarriere som savner sidestykke. Her har du en meget kjent låt på starten av 60-tallet, She's Not You.

Det var She's Not You med Elvis Presley dem. Fra den ene kongen til en annen konge, fra 1958 til 1963 ble Cliff Richard kalt Europas rockekonge. Han dominerte hitlistene den gang og var en helt annen artist enn den vi ser I dag. Kanskje det nettopp derfor Cliff Richard fortsatt henger med, men det får bli hver enkelt sin sak å ha en mening om. Her har du fra 1961 og When the Girl in Your Arms.

Det var nettopp dette året her forandringen kom med nettopp Cliff Richard, hvor den type låter ble mer Cliff Richard etter hvert. Her skal vi over til den amerikanske gruppen Sailors. De hadde den, ikke akkurat den lengste artisthistorien, men de var veldig med på 70-tallet I alle fall, og var høyt oppe på listene. Her skal vi prøve å gjenskape lyden fra 1970-årene med nettopp The Sailors.

Det er ikke bare Manchester som har fostret store orkestrer. Leeds har også fostret stort på popartister, som Christy blant annet. Jeff Christy opphavsmannen bak dette orkestret her. Han bassisten, låtskriveren og vokalisten I bandet. Nå ble ikke dette bandet de lengstlevende de heller I sitt slag, men fra 1967 og frem til 1976 hadde de noen få topper. Som denne, en låt som lå nummer 1 I England over lengre tid I 1970, og den heter så mye som Yellow River.

Ikke akkurat av de største hitene, men de var oppe på hitlistene I sin tid, disse gutta her også. Da har vi kommet til Helene Shapiro og har nylig fylt 70 år, den godeste Helene. De begynner å bli gamle, disse store artistene på 50- og 60-tallet. Shapiro har hatt to låter som har blitt nummer en hit I England. Den ene blir med som avslutning I godteposen denne gangen. Og tiden går fra oss faktisk. Jeg rekker ikke flere, hverken store eller små hits. Jeg og Tor Engan må stenge sjappa for denne gangen. Her har vi I hvert fall Helene Shapiro I en kjent låt som heter Walking Back to Happiness.

I radion for krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Hit Radio! Dette Skansatt.

Velkommen til Musikktimen her på Askansatt med Aril I studio. Første låten ut, det var Frenke Miller. Da skal vi over til Sanadu med Olieva. Nyt den, Dion. Ja.

Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: partner I radion. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Dette Skandinavia Satellittradio.
1: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
2: Da skal vi få med oss en låt med Shakin' Stevens.

Det var Rod Stewart med Sailing vi fikk høre her på Skansatt og musikktimen med Aril. Fra Sailing og Rod Stewart så skal vi få med oss Barbara Streisand, Woman in Love.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Og se der, der kommer inn en båt med folk. Det Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låga.
0: Ohoi. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Hele krabben ut på fjellet. Og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For da må dere vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder, her I Lyngdal og Hegbostad, Circle K I Alén, Mix Kiosk I Alén, Sundkost I Handelsparken Senter, Nærbutikken I Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås. I Farsund kommune på Circle K I Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K I Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården I Øverbyen I Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 I bingotoppen!
3: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18 års grense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.